oko Duna je teče. Nije je život i svetom i dama, nekad jutro, a nekada večer.

linije života. Dve sudbine kao jedna traju, im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Im se dirnu, im se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: u magičnom štapiću. Je li ima nešto malo ljepše od toga? Da, vrtim smeće, pa problemi, ko će sad, imamo problem, ne zna se ko će sanirat taj opasni otpad, tu svi poslovi su propali. Evo imam nešto što obećava, kaže naslov: u Vodicama zapalio šefu auto pa mu poslao snimku. Ovo mora da je radni godine, mora da je bio jako, jako ljut na šefa. Sigurno ga baš šef nije obasipao bonusima i napredovanjima. Zato šefovi i šefice koji nas sada slušaju ovako rano ujutro, samo zadovoljan i cijenjen radnik je dobar radnik.
1: Živjela sam dva put.
0: To zna i naš šef, da, zna, zna. Zato nitko od nas ne zna ni šta vozi ni di parkira auto.
1: Živjet ću ja boli, zavit ću si rane.
0: Pozdravljam sve vas koji ste već ovako rano ujutro na poslu ili ste možda odradili noćnu smjenu, pa već kad ste tu možete odraditi onda još jednu dnevnu, mislim, kad ste već tamo. Šteta da sad idete doma. Jel i vi uglavnom živite na poslu, a samo povremeno svratite doma? Dobro, vi sve to osjetite na plaći, ajde, priznajte. Ok, ja vaše kolutanje očima čujem, vjerujte mi, ne vidim, ali čujem. E, da vas sad šef vidi da kolutate očima i da ste tako nezadovoljni. Znate kad je došao jedan zaposlenik od šefa i traži on unapređenje i kaže: šefe, dosta mi je, želim povišicu, radim ko magarac. Kaže šef: može, sad ću te unaprijedit pa ćeš radit ko konj. Zato ne žalite se, ništa nije tako loše da ne bi moglo biti još gore. Sad ono, baš uz toliku dozu optimizma ušli smo u novi dan.
1: Sva vremena.
0: I dobro vam jutro još jednom. Zarobljeni ste pod vrućim plahtama, sad ćete nadrajsat, ja vam kažem, jer mi imamo tehničarku koja zna znanje. Lucija Fanton je tu. Imamo i našu šeficu orkestra i prvu violinu našeg programa. To je kraljica ritma i melodije, naša Ana Marija Ilić. A ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plavuša.
2: Idemo biti

0: Santa Pé.
1: Stjepan Juričić, Dan va čudu. Okrhnula zora misal snenu i srce va čudu se budi. Dan me obajel, obajel celog, zbuđeno srce da umiri. Nebo je vetarva kola upregal i sunčana preja pada. Pramen zlatni name je pal, va dušu moju da te upozna. Vanja zlu srce o krškon ćuti, ograjeno nebo, raspeti oblaki, mehki i prozirni vrimena prsti, na obraz mi sićanje stavi. Okrhnuta misal, danon va čudu, i rukunka po harti oče ti riše. Dan me obajel, tirajuć sjene, kapajuć zaborav na zbuđene trepavice.

0: ko živ ko mrtav sutra, ali tu smo.
1: Netko želi, ne znam što, kuda, i kad bi neko htio, ne želi niko, ne bi mogao.
2: Svi smo sve kao znali, a niko nije ništa znao.
3: Ne vidim tu nikakav problem.
1: I niko ne želi o tome pričati.
0: Tek kad vodi presuši izvor, čovjek shvati koliko mu je vrijedilo.
4: Za nas je skandalozno da je se dogodila situacija u kojoj je naše nebo bilo potpuno nebranjeno, da je doletila bilo kakva letjelica i da se srušila na naseljeni područje glavnog grada, da nitko nije reagirao i da 12 sati nema apsolutno nikakvog objašnjenja.

0: i jedan tango ćemo plesat, može?
1: Ono kako Polić pjeva, onaj tango...
0: Kak, tanga, ne, ne tanga,
1: ne tango, tango, tango, tango,
0: tango, tango, tango, ono ples, znaš, onaj romantični ples.
1: Ja, ja, pa Polić je opjeval taj tango, onaj...
0: Dobro, cela... za Zlobina, Zlobinski, to, Zlobinski.
1: Tango Zlobino,
0: Tango Zlobino, ali ti i ja moramo ovako, miks između tanga i potresujte,
1: more.
0: Ko zna kako bi to finilo, Negde re na škini.
1: Pa neka, neka, to sam, zadrži misao.
0: Da odmah tako krenemo, ha? Uz našeg Kristijana Kozmića, naš master šef, stigao nam je i ovog četvrtka, dobro jutro.
1: Dobro i dobar dan. Da, kaže to... da će nevera, sada opet neka...
0: Ma kako ova nevera, tamo se sunce negdje iznad Učke, već lepo čisto vedro, da. Da, dobro, samo smo u narančastoj boji, nismo črijeni više.
1: Boja.
0: Ne. Tako da, vidit ćemo. U svakom slučaju, lumbrelicu sjednu uzmite sa sobom.
1: Tako,
0: ni
1: vidiš,
0: tako...
1: ja sam isto zelo lumbrelicu sobom.
0: Nije tako ako... jako friško, ne. Nešto su najavljivali, veliki pad temperatura, ali...
1: Ja baš gledam, ljudi, znaš, čim ti je ovaj, malo daži ili tako nešto, to se zabunda, ljudi, kako je bunda će, to ti da, mani, kad malo hodiš, ti je super.
0: Ali to si stave neš preko da se ne smoče, znaš.
1: Kabanicu.
0: Kabanicu i one čizme za, za kišu.
1: One su bile prvo plave, žute, crvene, one...
0: Ali ovo je još...
1: Ona je tamunica, znaš, one...
0: Da, da. I, da, da, da, da. Janjeća kožica
1: Janjeća
0: je unutra.
1: Kožica.
0: Čuj, ali ovo su još uvijek ljetne kiše.
1: Tako, još uvijek, da.
0: Svaka kap miluje kožu.
1: A,
0: nađite
1: teplo.
0: Malo romantike u tim kapima kiše. Co sada, ako vam se
1: ljudi su zaboravili kako je romantika, znaš, jer razmišlja u računima o...
0: A i o tome trebaš razmišljati.
1: I tako.
0: Ja ono znam kad mi ostane šoldiva tako inu.
1: Ja.
0: Ono, znaš, razveseliš se na prvo, ono, pa će još imam toliko. A onda kasnije, malo razmislim, kažem, a 100% nisam sve račune platila, sve ono što sam trebala.
1: I onda se zezneš i onda stvoriš novi nokti, vidiš, novi nokti.
0: E, ovo su stari, vidi kako su izrasli.
1: Čekaj, to je neka narančasta, to je neka, neka, ne znam, neka čuda
0: boja. To je ljetna, sad je trebamo varianta. Mijenjati, da, moramo mijenjati ove boje. U crnu, crna je, in u rijeci, da.
1: More.
0: Dobro, lepi moj čaj, ima na placi.
1: Na placu, da,
0: na placi ima, nema ništa crno.
1: Ima, ima, ne, ne, crno ne, ali crveno, crveni se placa od pomidori, ono, stvarno se crveni. Ima, nisu više po 3 eura, a pomidori sad su po 4 euri, lepi su, krasni, stvarno lepo da izgledaju. Ali ima i pelati koji su po 2 eura za salsu ili šalšu, kako to ljudi zovu.
0: Za zimnicu.
1: Za zimnicu, tako je, ima. Naravno ćemo iskoristiti malo teh pelati za naš obet.
0: A, odlično.
1: Tako je, da, ali do mi redom ovako fino da ne bi bilo nekih problema. 2 eura je banana za kilogram, isto tako je i lubenica. Grozije je ostalo na 6 eura, u stvari nije ostalo, bilo je 7, pardon, bilo je 7 eura, sad je 6 eura, to valjda od čera, znaš. Češnjak je 8 eura za kilo, pa kapula obična i ljubičasta je po 2 eura, stvarno lepo izgledaju, kapulice nisu trule, ima fažoleti po 8 eura.
0: Kako misliš kapulice nisu trule?
1: Pa nisu, viš kako lepo
0: gledaju. Ne, pa da, da, pa da, pa dobro. Čo bude i trulih kapulica.
1: Pa bude ono, znaš.
0: Čo ono, zdolunu, onako malo.
1: Ako je previše nakrcano. Pa onda kompira ima po 2 eura i crveni i beli. Pa imamo i brosku ili tiga kelj, ili tiga kako ki zove, to je po 3 eura, bilje po 2 eura, moram reći. Pa onda i antikvice koje su po 3 eura i po 4 eura, isto tako i pasliđan ili tiga...
0: Melancana. Melancana.
1: Ljuta papričica mi je uvijek tu i nekakvom džiru, ona je po 6 eura za kilogram, jer je uvijek šarena naš, onda je to poslika mi to, jer mi je fora.
0: Ne, ne, ima crvenih, zelenih, je tako
1: žučkastih, ima šarenih, baš je ono...
0: To su te ljute, sve su ljute. A čuje li to sad, koje je najljuča od ovih? Sad imamo crvenu, narančastu, žutu,
1: pa to
0: zelenu.
1: Sve, ove su sve iste, ovo ne, to nema veze
0: to
1: sa...
0: To nema veze s bojom.
1: Ne, nema to
0: sve
1: sa...
0: su isto ljute.
1: Tako je, tako, ove su sve isto ljute.
0: Ljute ko naš šef, da. Da, a nije, nije, nije, valjda je, ima osmijeh na licu, te rano je jade, još ga nismo naljutili. Ili barem nije čuo sve novosti.
1: Spi, spi, još je kafe u diru.
0: Da, da.
1: 3 eura su papričice za punjenje, već mi slina gre, mi ima neke punjene paprike, su mi ova na, u mislima.
0: Aha, dobro.
1: Ima i domaće grožje.
0: A valjda koje... s tobom bi mogle biti i na pijatu?
1: A more, more, da. Da. Malo mi sline idu na to, malo mi, mi fale, ča, nemam pojma.
0: E, pa dobro.
1: Ali po izgledu ovako mi ne fali, znaš.
0: U čemu je problema? Ti to riješiš dok si rekao, okej.
1: domaće grozije je po 4 eura. Trebaš industrijsko, valjda i ovo domaće, ali dobro. Jabučice su po 3 eura. Pa onda, evo, ima onaj fragolina je po 4 eura. pa opet neke čajovo, ovo je nektarina, tjel sam neći jabukica, izgledaju mi isto. Nektarina i obična breskva je po 4 eura za kilogram, pa štive su po 3, ima ih na nekom štandu po 2, to su ono malo mekše za za pekmez.
0: Ili za njoke.
1: Za njoke.
0: Njoki sa šljivama.
1: Da, joj, od svega mi je najbolje one mrvice.
0: One mrvice, ali one cukarča preko.
1: Pa to.
0: Prelijes,
1: to, malo cuka, malo puta, sve što te mrvice moli. Joj, va ta ukroz. Bude hrskavo onako.
0: Homo na njoke. Homo na njoke.
1: Dobro, more. Evo, tu je pomidor po 4, isto van drugo štande i 3 su eura, čajo, 3 eura paprika ove druge. Pa kilo je krastavaca za kiselit 3 eura, to su oni miti krastavčići, sad gdje je ta ova lubenica je po 2, smo rekli, pelati, evo tu je na ovom drugom štandu po 4, ali to su još dobri pelati, ima i oni zreli koji su po 2 eura, i to je više manje ono,
0: to
1: samo
0: bi
1: da
0: vidim,
1: čekam, ali ima i karfiol po 5. Po 5 euri karfiol.
0: Karfiol je isto
1: I fermenta, kuruza je po 1 euro.
0: Fermenta, komad. Dobro, super. Spominjao si da ćemo te pelate nešto danas koristiti za ručak.
1: Tako je, da. Napravit ćemo salsu normalno od tih pelata, ali ću koristiti. Koristit ću je za, kako bi gledao.
0: Paštu salsu.
1: Ne, jetnicu ćemo napraviti, ala venecijan, ali ćemo ubaciti malo te salice unutra. Znači, fora je kad je ne zblendaš do kraja, nego da je s rukama malo zječeš taj pelat, tako da ipak bude onako retro, onako da se vide komadići.
0: Čovako s noktima.
1: Tako je, tako, da. Još bolje, onako daš da bude.
0: Aha, dobro.
1: I uglavnom, ukombinirat ćemo to, dinstat ćemo kapulu, hitit ćemo unutra očišćenu od masnoće jetricu. Aha. Jer ima one kolerini, oni bele masnoće.
0: To sve očistiti. Moramo skinuti, da.
1: Tako je, naravno, sa vrhom noža.
0: Da, ili ženske koje imaju one duge noktiće, onda njima nož ne rabi.
1: Još im stane onako s dola nokta, malo te masnoće.
0: Kasnije malo, ako se presuše, onda da more malo, tako. Da.
1: Sol, papar, to pred kraj, more staviti malo kadulje unutra, još bolje jer bude fino. Danas imamo kadulju u cjelogodišnju od tih raznih proizvođača, suhe začine, tako da to bude super, malo tih pelata unutra, onako zgnječi, da bude retro, ne previše, da ne bude prekiselo, neko stavi malo vina unutra,
0: super.
1: Palenta neka, salatica.
0: Znači moramo kapić vina.
1: More. Ja preferiram više crno vino staviti unutra nego belo, jer mi nekako belo prekiselo.
0: Dobro, da. A i boja nekako pita možda, i to crno vino, da.
1: I ručak je gotov, brzo, nema to neke filozofije, diži-miđi, cak, idemo dalje.
0: Da, brzo, ujedno dok idete u nabavu, dok to kupite, dobro, dok to donesete, paričate, mislim, to su vam 3 ure otprilike.
1: Mesto marende, greš kupiti jetricu, ravnomeš i to je to.
0: Da, na pauzi za topli obrok idete obaviti placu i mesara i sve, tako je, da.
1: Jedan
0: keksić manje, da, na 210777, možda netko od vas već neš krčka se kod nekog na šparketu neš.
1: Rijeci se dosta osjeti taj miris ujutro kapule i znači neki neš kuha rano ujutro, što je...
0: Pa okruženi smo tu jakim igračima kada je kuhinja u pitanju.
1: Velike
0: sile kuharske, svjetski i planetarno popularne.
1: Ali tako to niste vidjeli, ili tako?
0: Da.
1: Mi osjetili,
0: mi to osjetimo po mirisu ujutro.
1: Po mirisu
0: ujutro.
1: Sam, ali ne manđe banže.
0: Da, ne. Ma, dobro, tu i tamo malo. Znaš kad nemaš vremena za čago skuhat. Mene zanima, kada ste zadnji put delali njoke sa šljivama? Danas smo ih spomenuli. Koja je od vas ili možda ima neki dečko koji je stručnjak u njokima?
1: Ja sam vidjela na društvenim mrežama baš te čišpe, te njoki, sam vidjela kolegica Ana Ugarković je napravila te njoke, baš pa je baš ono...
0: Što je dala nešto, neki poseban recept?
1: Ma ne, poseban ono, klasika recept, ali je napravila ona nedavno, recimo.
0: Odlično. Dobro, neko nam se javio...
1: Digla je dva prsta, voda mora pojiti na WC.
0: Neko je skuhao, ima... ne moreš sad smo uživo, ne moreš. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Halo. Nisam valjda u eteru.
0: Ma, niste, šapnite nam, niko neće čut.
2: Dobro, Emil, Matica umirovljenika, ma htio bi jednu informaciju.
0: Dajte.
2: Naime, jeste vi, halo?
0: Da, čujemo vas.
2: Ovako, mi obično sredinom 9. mjeseca ponovo krećemo sa ovom našom emisijom Zlatne godine.
0: Tako je, dobro.
2: Da, ja sam pokušavao zvat gospodina Čemeljića, pa mi se ne javlja, pa sam poslao jedan mail, pa opet nisam dobio odgovor, ne znam, jel možemo računati na taj termin?
0: Evo, ja ću se osobno potruditi da ovo vaše pitanje prenesem našem šefu Alenu Čemeljiću.
2: Etera molit ću.
0: Pa sad ste, svi su vas čuli u Rijeci. Sad svi navijaju da emisija krene već od ove
1: još,
0: nedelje.
1: Još da čujemo čet će kuhat da nas
0: Da, još Emil nam mora reći da će kuhat.
2: Ja sam, stvarno nisam htio smetati.
0: Nema veze, nama je Emile tako drago što vas čujemo. Pa kad smo se čuli zadnjim put, ne sjećam se.
2: Dobro,
0: ovako,
2: ništa,
0: mi ćemo se potruditi.
2: Nastavite vi sa kuhinjom da vam ne zagori.
0: Ja ću vam povratno vratiti, ja sam vidjela vaš mail jučer, a mislila sam da oni koji uređuju tu emisiju su vam već odgovorili, ali danas ćemo smisliti već nešto i odgovoriti vam. Čekajte, Emile, pa nešto za obed delate ili ćete nešto ručati ili neko kuha kod vas?
2: Već sam napravio obed jučer.
0: A šta ste kuhali?
2: Maneštricu.
0: Odlično.
2: Maneštricu sa bobići.
1: Eto, bravo.
0: Znači, penzioneri ne žive tako loše, vidiš ti
1: da,
0: to?
1: Da,
2: mislim da bobići, to je... ko si hoće ugoditi, on ne može živjeti loše, jeli?
0: Aha.
2: Treba samo razmišljati o padelici.
1: Tako je,
2: mogu vam reći da se o padelici najviše razmišlja.
0: Da, kad dođete u neke
2: da
0: godine...
2: Da nisam u eteru, ispričao bi vam nešto vezano za padelicu.
0: A, dobro, to ćete onda,
2: to ću onda
0: u četiri
2: nađem,
0: uha.
2: Tako je.
0: Može. Emile, evo, hvala i javit ćemo vam. Javit ćemo vam kasnije.
2: Bog, doviđenja.
0: Nadamo se da će naša emisija Zlatne godine koja ide nedjeljom ujutro se vratiti uskoro opet nakon ljetne stanke u naš eter.
1: Eto.
0: Dobro, osim naših umirovljenika, ima li još neko ko kuha? Dobro jutro.
1: Neće nikdo da prsa.
3: Alo, dobro jutro. Evo, Gordana pri telefonu.
0: Gordana, kako ste?
3: Evo, pa ja sam nekako dobro, recimo. Moramo reći, malo su se ove temperature spustile, pa nam je nekako malo lakše.
1: Imate neki mlađahni glasić ili ste na marendi ili?
0: Ne, pa mlađahna je ženska.
3: Ne, baš tako, ženska, onako, srednje godinice, ajde, nećemo sada o godinice govoriti.
1: Pa ne, nije bitno, godine vi su bitne.
3: Da. A nisu nam bitne, naravno, bitno je šta papamo, ja.
0: Mišićnu masu i onda vam kažu da imate 13 godina, na primjer.
3: Ma joj, ili tako, pustimo to je... mišićnu masu, kad zapuše, ode sve.
0: Kad ona uzme kuhaču u svoje ruke, da vidiš ti mišićnu masu.
3: I to je to. E pa već kad smo kod to kuhanja, ja danas upravo radim jednu paštu salcu.
1: Aha.
3: Od domaćih pomidorčića. Da, i mogu vam reći da sam stavila onako malo češnjaka, tek toliko da mi da malo okusa. I uz to ćemo napraviti na brzinu onako pureće šnicle. Evo, samo brzo onako ćemo ih baciti.
0: Odlično.
3: Ali, što se tiče njoki, šljivama, tu ja imam jedan problem. Imam doma šljive.
0: Aha,
3: ali ja vam nisam ljubitelj njoki, moji svi vole. Uh-huh. I sad, evo ko će raditi, moj muž.
0: To te kakorda,
1: da ima muža, vidiš.
0: Vi ste ga našli tako divno, sjajno. Di rastu takvi, Gordana?
1: Gleda, vidim, Luca se digla i opasno.
3: Ali Goga je naučila muža i kuhat.
1: Bravo.
3: Tako je, da. I sad, ja imam problem, kako se rade njoki, ako on to slučajno nešto ne uspije, jeli? Ali je dobio zadatak dok ja dođem s posla, jer ja kuham, jel? Dok dođem s posla da on očisti šljive.
0: Da, ona mi kako ti ona njega istrenirala? Ja sam trebam doći kod nje na instrukciju.
1: Da.
0: Onda on očisti šljive i onda?
3: I onda je rekao, pa dobro, ja ću se snaći.
0: Aha.
3: Bože moj, ali pa nisam tako bedas, pa kad znamo rehnjaču, znaću i napraviti njoki.
0: I u rehnjaču dela.
1: vidiš.
0: Sad kad vam počnemo mjaukat pred kućom, sad kad ove ženske čuju da vam je muž tako vješ, pa kad krenu mjaukat pred vašom kućom.
3: More, samo neka mjauču.
0: Takuin je kod Gordane. Mogu one, kasa je kod Gordane.
1: Neka dela, ona neka uživa.
3: Goga će lijepo malo šetat, a one neka mjauču.
1: Bravo.
0: Dobro, i kako je to sve cijela priča s njokima završila? Jesu bili uspješni?
3: Još nije završila,
0: a još nije.
3: Ja bih voljela znati proceduru, čisto ako nam Kiki može malo ovako ukratko objasniti.
1: Evo, reći vam na brzinu, samo da imate onaj tjesak za krumpir. doma. Znači skuhajte krompir, najduže je kuhanje krompira i hlađenje krompira, to je najduže ovaj procedura. Uglavnom kad se ohladi krompir, lijepo ga protisnuti krompir ohladit, pustiti neko vrijeme da se malo ovaj odstoji, pokrit ga s nekim ubrusom ili nekom krpom, da ne bi on se napravila korica ili tako nešto slično. Jaja, ovisno o koliko traži krompir, ja počnem sa jednim jajem, pa ako treba još jedno dodam. Brašno, naravno kažu prosijano brašno, ja stavim direkt iz vrećice brašno, tako da vrlo malo soli i u stvari sol bi trebalo staviti kad se krompir kuha. Ali to je tek toliko, samo malo soli, da nije ono baš preslano, jer ipak su njoki slatki. Dodat tu, kako se zove, to brašno, dobro zamiješat i ostaviti neko vrijeme da malo stoji na sobnoj temperaturi. I onda možete oblikovati njoke, u stvari kuglice kako vi želite.
3: Da, jasno.
0: Dobro.
1: Sad ima vjerojatno kuća do kuća, ima neke svoje varijante, neke svoje tajne.
3: Da.
1: Ali to je ono recimo najgrublje rečeno.
3: Ja sam inače pristalica tih klasika, znate, ovo sad
1: što manje
3: filozofiraš,
1: što je, ja isto ne volim neke duge recepte, to mi je ovo.
0: Što
1: je
0: jednostavno.
1: Dođem do pola, pa već odustanem.
3: Najsretnija sam kad kuham fažol. Padela i
0: doviđenja. I to je to, bez previše filozofije. Čujte, je li muž sve zapisao sad ovo čaj Kiki rekao?
3: Pa, moj muž će sad tek dobiti informaciju.
0: Ona će mu sad sve na ploči doma napisati.
3: Ja ću mu prenijeti i reću da je to Kiki sve meni lijepo objasnio.
1: Treba ga kuhati u kori. U kori se kuha krompir, bude puno bolji, puno slađi.
0: Znači, neka ne guli krompir prije, nemojte da se umara previše.
3: Ja
1: zbog
3: njemu, ja
1: same koncentracije tih jaja, ili jaje, ja recimo da kilo stem to jedno ili možda eventualno dva jaja, znači bitno je samo da ne ide u toplo, da ne bude
0: da se ohladi,
1: napravila,
0: da se krumpir ohladi i
1: da ne bude kajgan ili tako nešto.
3: Jasno. Dobre, zahvaljujem vam se puno.
0: Gordana,
3: ali ako može u eteru samo za Kikija da mi pozdravi Melitu.
1: Evo. Može, reći ću je.
3: Evo je pozdravila, Melita će znati.
1: Može.
0: Evo, svi se pridružujemo tim pozdravima. Svi Meliti šaljemo poljupce i zagrljaje.
3: Ja vama šaljem veliki zagrljaj, uživajte i budite mi dobro.
0: Goga, što nakon toliko priče dobivamo samo zagrljaj, želimo probati njoke, čaj muž doma iskombiniral.
3: Dođite.
1: Eto, da.
0: Goga, ljubite muža.
1: Pozdrav.
0: Ćao. Možda bi oni još jednu ženu. Če sad? Ako ima jednu, mora još jednu. Jednako ni jedna.
1: Ako
0: je
1: može za deserte, mora napraviti.
0: Mislim. Da. Da ti kažem. Svaka čast Gordani i njenom suprugu. Želimo im ugodno pripremanje i konzumaciju njoki sa šljivama. Po tvom receptu.
1: To je stvarno fora, najte njoke u duetu.
0: Meni se čini da će jedan, oni su u pravom bračnom balansu, on dela, ona jede, razumiješ,
1: Može se tu svašta, ti njoki se mogu pretvoriti u njoke.
0: U svašta, Kiki, pumsi, ideja, ja ti se zahvaljujem, jedva čekam da te vidim za 7 dana.
1: Ajde, pa
0: čao.

0: jedno se drugom nadali, ko što se Amerikanci nadaju ovom obećanju njihovog predsjednika Trumpa. Rekao je Trump, pobjedimo li na izborima, isplatit ću svakom odraslom Amerikancu $5,000.
1: I'm really rich, I'll show you that in a second.
0: Ma ča je Trump prema našoj Kolindi Niš? Mala beba. Pa Kolinda je nama nudila 8000 eura.
2: 8000 eura. Zamislite 8000 eura za naše mlade.
0: Trump je 100 let iza naše Kolinde, a ja se nadam da ispred vas, pred vama, nadam se da je jedan divan dan. To vam od srca želimo mi, ekipa koja se s vama budila u 6 sati ujutro na valovima Radio Rijeke. Lucija Fanton za tonskim pultom ostaje dalje s vama. Ana Marija Ilić, glazbena je urednica i dalje će birat muziku za vas. Ja sam Iva Pavletić-Crnić, ja vam šaljem bači e abrači i odoh ja na neke druge zadatke.

Da bi bio život, da njima plaćaj smih, bez kaplje vina, bez malo griha.

0: nekako poručiti da je jako bitno i važno da ona sama sebi bude najbolji čuvar, mm-hmm. da bude, da se nauči, eto, mm-hmm. kako bi rekao, živjeti život pravilno, ispravno, da nađe se, da zna u sebi naći taj svoj nekakav mir, mm-hmm. da zna sa svojim mislima ostati zdrava i dobra,
1: jako
0: da zna
1: lijepo.
0: Razlikovati dobro i loše, da mm-hmm. kad napravi izbor da stoji iza njega, a da nekako pokuša uvijek birati onaj bolji mm-hmm. izbor za nju. Mm-hmm. U ovo vrijeme društvenih mreža i mobitela i svega toga, mislim da je to jako, jako važno mm-hmm. djecu nekako biti tu potpora i dati im alate da se znaju kroz to sve ludilo navigirati najbolje moguće, da ostanu sa svojim mentalnim zdravljem, sa svojom nekom vlastitom mm-hmm. sigurnošću, samopouzdanjem.
1: Da, o toj temi bi mogli nadugo. Mm-hmm.
0: Znači, imao sam toliko sad puno nekakvih razgovora, intervjua baš na temu te pjesme Čuvar, i svaki put mi se taj razgovor pretvori o roditeljstvu mm-hmm. i o djeci, i svi imaju jako, jako potrebu baš razgovarati o tome. Mm-hmm. A nekako smo opet pokušali mi kao bend to upakirati da je to nekako, kak bi rekao, prihvatljivo, dobro, pitko i da se držimo ovog našeg nekakvog stila koji mm-hmm. smo si zacrtali sa tim novim materijalom.
1: Bravo, vi to sve dobro činite. Hvala Gorane, pozdravi cijeli bend, slušamo se i šta da ti kažem, lijep pozdrav.
0: Evo, hvala i tebi, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima i evo, uživajte u Čuvaru.
1: Apsolutno hoćemo. Lijep pozdrav, laku noć.
0: Bok.

sad se pomalo opet vraćamo doli, ali i ženskim duetima. Nora Jones i Dolly Parton imale su 2005. Duet Where Have All The Flowers Gone. Mi nećemo slušati taj duet, već duet izdat godinu ranije sa Norinog albuma Feels Like Home. Pjesma se zove Creeping In. A potom slušamo Dolly i Miley, kumu i kumče. Da, naime, Dolly Parton i otac Miley Cyrus bili su jako dobri prijatelji i kolege, i eto, od rođenja Miley Cyrus, Dolly i Miley su bile jako vezane, eto, i Dolly Parton joj je i kuma. 2017. napisale su zajedno pjesmu i snimile u Mileyovom studiju u Malibu, ako se ne varam. Pjesma se zove Rainbow Land.